0: ne yɛ de na si akonyane ɛso enti yɛ nyina akɔso awie no yɛ peda baako dakro yeyi edi si hɔ na saa dakro na yeyi de si hɔ no yɛ dan onipa no adi ɛsɛ asomasi ɛna ebedi ɔman no animo ti bɛde na de akyerɛ ɔmanfo na yɛde na de akyerɛ ɔmanfo no kɔnte hene ne ɛde pɛne no tenase ebe tunofo continue tuni pan papa ni panofo ɛsɛ Say, fano kredie, ye say, fedi umpeni fuono, anamwachi. Entino, ya yes anime weni nano susuno, evye tunu fuya, a fei, ena chiami, ebe dan wedie, se asumesi, ena, efizi ne kwe samani nina kune wye ya, waba abesi, nananum, edra, eso. Iti, chiami, e yes adi weni nano ewia. Na afi chiame e yapaye. Ti yapaye na uyinu. Ene se wobo mpaye. Diedi kain e ye nyini nchare. Dietos mienu e ye nananomu enchay nimudie nyansa. Ye ididi asem. Enti adie bia ya papa bia no chiame esre. Hede ema ohenenu. Ti ye sa mpaye no susu ye yi mpaye ni nyina nsu die uyinu. Afi ya de ohenenu eto ebe kan. Eye odwan nwoma nan odwan enwoma na saa odwan enwoma na yede ohene ne to no ebeka so no wa aka ne ediem no ni dinan kasa eye bam nwoma na saa bam nwoma na so odwan nwoma no ye yede asefo mu nan yede asefo na yede ohene no atena so tena de ohene atena saa odwan nwoma no so wo fom wo ne kire se
1: 104.5
0: o ba be bread ho ase ate asio obe brain ho ase e de ama omanfo no enti nimdie mu no e ye kire se nanamu e pese mu kire se ohwe emoa mu wo fie nyina mu a de obrain ho ase pa tie ni papa yo abo odwan ha enti ye do odwan nguma no e ye saa ahyenso de no kire se obe brain ho ase saa e kwan no so e de ama omanfo no enti ye eno so so no ewia na afedie yede ne to aka bamwoma no so awie no afi yede shire yebe the powder ebegu ne so na yede bi abobɔ na bati na bati sa shire ne powder no yede bobɔ na bati ne so so no a kyerɛ sɛ die de kan wode enkonim e wone mfɛfuo mu enkonim a wode wone mfɛfuo mu ne kyerɛ sɛ wada waye sononko ne mfɛfuo mu ɛdi sɛ ohene na mene no eye adamfo anase ye nyina no ye mafeno no ono so afeno no chase mene no botipe anase bia mene ne eye adamfo na se ye do ohene kodi ye be for ohene kodi hene a ohene kodi hene no ohene nye mefe anase enye mafeno no biem enti bia edi bia na nkasa bre na na ye mafeno metimi ne ne metimi de frano e bia e ohene bra e ohene sei e ohene sei no e firi sa da no ano ano enti se ohene kura no ewo eye ne fie na se mekwa ayonkofa ndie e betima da menene ntam nanso no eniema bia na nka menene ye e bia me chia no ohene ye ma chia no pam e ohene ma bone nsam na ni bi alisa ne mede nyina no e kire se pada na na se shire ye de bobo na beti no a kire se wodi nkonim afri saa aniema ni nyina mu enti wo no a ya yesa ni nyaa de a kire wo no afri saa bre ko no wo mfa saa de no ohene no hobiem wo de kopa ya kire de duama ne yeyi nai enti no ayi no afri saa tebia ni nyina yede emu enti yesa ni me nyina no e de ma no na fie no ya saa kire no saa a kire nyinkyere nti dia de gu powder na nshina dia gu ni trim ni nyina kire se ye nananom ema wonyini na ni trimwi enhoa enye fita adisa powder no nti ye nyini kire a ye de ema no nti amane bebre ekoso akosi ye de we be konkon ha na me pam ya beto aso e de afria ye tututuo mu ni ade ye ni nyina no e kire de na mame nkire we ye mu na memfa ho ni si na me ka se ye kronte hene ene ohene sachere kaka ewo ntam ne sem akosua tete kwae ne yefa so achichiri kuro no enyina enim se nananom ne eye oko nana wonom ede eji kuro enti kronti hene no wono ye kuro no ti ehene asa no ohene